0: der Schüler. Und da hilft es nur, dort mehr Geld reinzustecken.
1: Und da sind wir dran. Da kann ich nur sagen, da sind wir natürlich dran, weil das ja zwei unterschiedliche Spielbereiche sind. Im Stadtrat dafür zu sorgen, dass hier die Schultoiletten wieder funktionieren, dass wir die ausbauen können, das ist das eine. Das haben wir auch auf Landesebene gar nicht mit zu tragen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Kommunen wieder atmen können. Ne? Da sind wir uns alle einig, das ist ein Ding, was wir unbedingt bewegen müssen. Und zurück zu der Frage zu kommen, ich finde die Idee, dass wir Lehramtsstudentinnen und Studenten unterstützen mit einer Art nicht zurückzuzahlendes BAföG, dass die in Sachsen-Anhalt nach ihrem Studium bleiben, das ist für mich eine der charmantesten Ideen, die wir in den letzten 5 Jahren produziert haben, um junge Lehramtsstudentinnen und Studenten eine Perspektive zu zeigen und zu sagen, wir unterstützen euch, ihr verpflichtet euch anschließend mindestens für 3 Jahre in einem festgesetzten Korridor auch in Sachsen-Anhalt zu bleiben und Lehrer dort zu sein. Und das finde ich unbedingt auszubauen, zu fördern und weiter fortzuführen.
2: So, Belle, Galaxy Pass, Isa, Boyve Bersiva, Persame Pistue, Obu, Gole, Dvistanan, Per Nezi, Hasht Hazaru bis Saata, وندا چویه جبرگ او امبیژن ماموستین گ کماسیا ماموسیا ای ماموسه پرتننه گورن لسر وان شاگرتان بسکنن او او کارو خباتا لدبستان اچید به بدوان پارتیا کریست دبیجه ام او ام لسر ویت خبتن گ ساعتن پراکتیک بهتر بوین او شاگرد بخبر فیریت شتاب وین اون نتنه هر او لسر ویبن او بیجن بالکیج اخول با ون لسر ماموستیان یاد دا دبیجه او خوندن اج دوری و جمال و متخوازن بکار بینن گ نه هرتم او ماموستر دبیل و دری و پارتیا کسک دبیجه اینی پارتیا کریستکو همان دمیدم دخوازن او گروپ خواندنی چکن گروپ خوانده کارا که همان دمیده او استنگی ماموسته اکیم بفه یا چپ دو بیجه امجا عینن سر وید خب بتنگ او استنگی سر ماموسته اکیم بفه و گرک مجزو و او چاراک جوی استنگی را بدیتا جبرگی هند وقتی او 8-15 سالی بو او استنگی هبون دسپیک استنگی ابو یا اسپیده دی بیجت به ماجی وکی پارتی دی گومه دسپیک ری جزو و امسر د خبتن ده همان دمه ده ام پر املس فوکس عمل سر نفچای باجیر هر باجیر کو گ بخو ام بیجن بالکیش بل سر و استنگی هان
3: سؤال ثالث كان عن موضوع خسارة ساعات المدرسة بسبب بسبب نقص المعلمين والمعلمات من المدارس شو هي الحلول من كل حزب شو هي الحلول اللي بتقترحوها وبالتحديد حلول العملية عن حزب المسيحي الديمقراطي اقترحت الممثلة ساعات عملية أكثر لطلاب التربية والتعليم طلاب الجامعات وبالإضافة لوسائل التعليم الذاتي بدون معلم أو التعليم عن بعد أو بطريقة إلكترونية ممثل عن حزب الخضر كان موافق وافق الممثلة عن الحزب المسيحي الديمقراطي بهذا الشيء واقترح كمان مجموعات تعليمية لتخفف الضغط عن المعلمين حزب اليسار اقترح أو انتقد موضوع الطرح هذا وأنه بسبب لأنه المشكلة هاي والضغط على المعلمين كانت مشكلة قديمة جدا من وقت ما هو كان بالمدرسة وكان لازم تنحل من زمان وعن طريقة الاستثمار مالي أكثر وأكبر بالمدارس ممثل حزب الاشتراكي الديمقراطي حكى أنه نحن بالفعل بلشنا نشتغل على حلول أكثر وخاصة على مستوى محلي ومستوى البلديات وأكد دعمه لفكرة مثلا دعم طلاب التربية والتعليم عن طريق عرض عليهم أنه يتم إعفاءهم من قرض الطلاب البافق بمقابل أنه يتوعدوا أنه يشتغلوا 3 سنوات على الأقل كمعلمين في المدارس
2: So, danke nochmal für die kurz und knackige Antworten. Wir gehen dann zu unserer nächsten Frage. Und diese Frage kam von einer Jugendlichen. Wie wollen Sie verhindern, dass junge Menschen Sachsen-Anhalt nach der Ausbildung oder dem Studium verlassen?
4: Gute Lebensbedingungen, gute Freizeitangebote mit Kultur und Sport und natürlich zuerst, was oftmals der häufigste Grund ist, ist einen guten Arbeitsplatz.
0: Ich glaube, der große Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und vor allem westdeutschen Bundesländern ist der Verdienst. Ich selbst bin gerade noch Schichtarbeiter und bekomme deutlich weniger als meine Kollegen auf der anderen Seite der Bundesrepublik. Ansonsten gibt es hier wenig Kulturangebote, gerade im ländlichen Raum. Es gibt einen schlechten ÖPNV, also es gibt so viele Probleme. Man kann es den Jugendlichen nicht verübeln, dass sie wegziehen wollen. Und genau das muss man halt lösen.
1: Kontra. Wir haben einen hervorragend ausgebauten ÖPNV in den Städten. Unsere Aufgabe ist es, das auch aufs Land zu bringen, die Menschen dort abzuholen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Vorzüge festzustellen, was dort funktioniert. Und da gibt es auch kreative Leute. Und ich befürchte, wir müssen einfach nur zuversichtlich sein, dass das, was wir in den Städten in Sachsen-Anhalt leisten können, und da haben wir Kultur, da haben wir Sport, da haben wir Vereine, das funktioniert unter Umständen fast noch ausbaufähig, ja, bin ich absolut bei euch. Das muss besser werden. Und das ist unsere Aufgabe, das Leben für Menschen attraktiver zu gestalten, schöner zu gestalten. Was wir insgesamt zukünftig aber bitte nicht vergessen dürfen, ist auch das Ausbauen von Strukturen, wo Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen funktionieren müssen. Das ganz, ganz große Thema ist, ich brauche Therapieplätze, ich brauche aus Gründen, die wir alle möglicherweise vor 5, 6 Jahren erlebt haben, das Thema Corona, das schwingt weiterhin immer noch nach. Wir haben Menschen, die fühlen sich alleine, die werden deswegen krank. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass es da Hilfsangebote gibt. Und die haben wir viel zu wenig. Es geht ja gerade junge Menschen, wenn wir ein Dreivierteljahr, ein Jahr brauchen, um konsequent dort mit Hilfsangeboten ums Eck zu kommen, wirklich helfen zu können, dass die Menschen, die hier in Halle, in Mansfeld-Südharz wohnen, dass es den Menschen irgendwann viel besser gehen kann. Auch gerade jungen Menschen, die verlernt haben, soziale Ängste und so weiter, das haben wir alles auf dem Tisch. Und wir haben keine Strukturen, um diesen Menschen wirklich dauerhaft helfen zu können. Also richtig gut schnell helfen zu können.
5: Tja, wie wird ein Land attraktiv für Jugendliche? Ich glaube, wir brauchen mehr Räume für Jugendliche, die niedrigschwellig sind, die auch nichts kosten. Wurde jetzt vielmals erwähnt, irgendwie, wir haben hier Sport und Kultur, das kostet alles was. Jugendclubs gibt es nur noch wenige. Hier gibt es noch ein paar Clubs in der Stadt, das kostet aber alles. Da kostet der Eintritt 10 Euro, die Cola kostet 3,50 Euro. Das ist für viele schon mal nicht erschwinglich. Das heißt, wir brauchen mehr Räume, wo sich Jugendliche selbstbestimmt entwickeln können, wo sie sich treffen können, das auch kein Geld kostet, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, was auch ein Land attraktiv macht, wenn wir Jugendliche früher einbeziehen und mitbestimmen lassen. Thema Jugendparlamente ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, wenn Menschen, junge Menschen sich hier engagieren können. Klar, wenn sie einen Job haben, das ist auch ganz wichtig, aber wenn sie sich ja auch engagieren dürfen, wenn sie mitbestimmen dürfen, wenn man sie lässt, wenn man sie gestalten lässt, dann bleiben sie auch hier im Land. Und das müssen wir wesentlich besser machen. Da sind wir einfach nicht gut genug. Wir haben es hier in Halle verpasst, ein Jugendparlament einzurichten. Das ist gescheitert, finde ich sehr schade. Aber das müssen wir, glaube ich, tun, um das Land attraktiv für Jugendliche hier zu machen und zu halten.
2: So, پرسامی پشتیویت لسروی بو که چاوان بهیلن اونه چاوان بهیلن که گینجن خوندن اخو خلاص کن جوانن که خوندن اخو بقدینن جوه داره جزاکسن انحالته در نکوین جی کانتون ازاکسن انحالته پارتیا کریست بیجه ام لسروی ده دخبتن که او خورد او جوانن هان کار زودتر ببینم به رنگ که حسان تر هم جی حسان بله ویداره وقت خوی والا تیجه بکن او اکتیوین جبوی والا هیا وقت پارتیا چپ دی بیجه او تشتین چاندی و هنری تنن الویده ده همان دمه ده جی او عربه این چون و هات نیده ده ناف برا باجر ده پشکی زوره کاره وی و لسر وی ام دخبتنگ ام بیتر بپیشخن Partia SPD dibêje em dibê betilser wê bixebitin ge em ew aliyê çand û hunerî di heman demê de aliyê sportê jî betir pêşgiriyê bidenê di heman demê de ew kesên ge kêmasiyê wan yî tendirustiyê heye ne em betir jî xelkê re hesantir bikin ya keskî jî dibêje em cî betir bidin ciwanan ge bi rengekî erzantir mesela ge êvarkî biçin kulûpa bişev heqa pere ji bo wî derbasbûnê nedin him ji bo wî sportê heqa pere neyê danîn ji alî wan de.
3: السؤال التالي كان عن فكرة توقيف وقف هجرة العقول برا ساكسن أنهالت عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثل عن هذا الحزب اقترحت توفير نشاطات أكثر للشباب بأنهم يقضوا وقت الفراغ تبعهم نشاطات ثقافية نشاطات رياضة وتوفير فرص عمل أكثر طبعا عن حزب اليسار انتقد وجود عدم وجود أو نقص وجود عروض ثقافية نقص وجود دعم للمواصلات واللي حزب الاس بي دي أو الحزب المسيحي الاشتراك الديمقراطي انتقدوا قال بالعكس في دعم كثير للمواصلات ولازم ندعم كثير الأمور أو النشاطات اللي موجودة حاليا نشاطات ثقافية نشاطات الرياضة ولازم ندعم كمان وصول تقدر هاي الناس أو الشباب أنها تقدر توصل لهاي الأمور عن طريق مثلا دعم الناس اللي عندهم معوقات صحية ودعم وصولهم لهاي الخدمات عن طريق توفير العلاج النفسي مثلا وبشكل عام توفير المساعدة للشباب أكثر. عن حزب الخضر اقترح الممثل مساحات أكثر مجانية للثقافة وللرياضة وأنه نشارك الشباب بعملية صناعة القرار ونسمع لهم لأكثر.
2: So, danke nochmal für eure klare Antwort, sage ich mal. Und wir nähern uns Ende des ersten Sendungsstunde. Ich habe aber eine Frage, die ich mal trotz die enge Zeit mal stellen will. Und dann können wir eine Musik anmachen und dann haben wir kurz Pause, damit wir durchatmen. Und zwar die Frage, wie stellen Sie sich eine feiere und gleichzeitig funktionierende Migrationspolitik vor? Daher würde ich mal jeder in einem so Satz so kurz wie möglich mal bitten.
4: Sprechen wir von Integration oder von Migration? Das sind verschiedene Themen.
2: Migration.
4: Ja, dann ganz klar die CDU-Position. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die dazu führt, dass wir keine Spaltung in unserer Gesellschaft bekommen. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen, die zu uns kommen, so aufgenommen werden können, dass man sie auch unterstützen kann. Wir müssen es schaffen, dass wir das in einem Maß haben, in dem unsere Schulen gut fördern können und nicht die Schule, das System Schule selbst überfordert ist. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo packen wir unsere Ressourcen so rein, dass wir die Menschen am Ende, die hierher kommen, auch gut integrieren können, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können, möglichst schnell auch teilzuhaben in der Gesellschaft. Und das hängt an unserer Migration in der Masse, in der Menge, die wir haben. Und da müssen wir gemeinsam als EU schauen, dass wir da eine gute Verteilung finden.
0: Schnelle Anerkennung von Bildungsabschlüssen, einen offenen Zugang in unser Land für Menschen, die Schutz suchen. Die Menschen, die herkommen, benötigen Hilfe. Sie kommen nicht ohne Grund her. Menschen hauen nicht ohne Grund ab. Es gibt Kriege, die mit deutschen Waffen durchgeführt werden, wo auch die deutsche Rüstungsindustrie einfach dran mitverdient. Und diese Menschen haben ihren Schutz verdient.
5: Neben all dem, was gerade schon richtigerweise gesagt wird, ist für mich, das in einer kurzen Antwort zu machen, wir brauchen wieder eine positive Willkommenskultur. Die ist verloren gegangen, die hatten wir mal hier im Land. Das ist gerade umgeschwenkt in eher Hass und Hetze gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Und das müssen wir wieder umschwenken. Grundsätzlich eine positive Willkommenskultur und dann alles, was auch Claudia gesagt hat oder auch Mustafa gesagt hat, ist natürlich auch richtig.
1: das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, was wir da eingeführt haben, ist aus meiner Sicht mindestens ausbaufähig abzuschaffen. Vielleicht wieder über das Thema Europa insgesamt mal nachzudenken und Menschen an Grenzen abzuweisen, kann nicht funktionieren, weil diese Menschen einfach Unterstützung und Hilfe brauchen. Und das kann nur eine wertschätzende Migrationspolitik auch aus Deutschland sein, weil wir in Europa nun mal ein ganz großes Herz haben sollten. Ob wir das jemals wieder haben werden? Nun ja, 6. September wird es uns zeigen.
2: بله پرسامه تالی ساعت اولی او بو هنچاوا وک هفیا او بیجن سیاست پنابردیه که وک هف به هند بینن پاتیا کریست بیجه ام نابگو ام جواک پرچه بکن وک هفی جواک را بدنو بسینن او کسی انکتی ویده دبی ام آلیکاریا وان بکن هم خلوه داره بگرنده دست پیکه ده همجی کار بین انتقره ببین پاتیا چپ دی بیجه او کسین حاطه نویده نج به والابون حاطه نویده حاطه نه بلا به حاجتی به پارستینه نه حاطه نویده و دی بیامو هم به پاریزن پاتیا کس دی بیجه استنید جمله که دی بیجه هم که هم پیشکشی آوان کسان بکن یاس پدیجیت بیشتر به ام دبی ام سیاستک نول سر پنابرتی اروپا بدارخن ناب ام او پنابرتی رد بکن.
3: قبل ختام اول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابل للعمل او شغالة وجيدة؟ ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال إنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال إنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية وأكد عدم رفض اللاجئين، عدم إنه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الأوروبية، لأنه الأوروبيين لازم يكون قلبهم أوسع.
2: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde. Dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.